Овде е Радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 11 август 2026 година, вторник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноеропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми, потрагите на Палестина и низината скриена историја и дали знаете.

e mi tuo me vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера во Анкара во председателската палата кој лието во Бештепе го пречека со официјална церемонија австрискиот премиер Кристијан Штокер, кој на негова покана допатува во посета на земјава. Председателот Ердоан и премиерот Штокер најпрвен одржаа средба лице в лице, а потоа се премина на меѓуделегацијски разговори. По остварените разговори, председателот Реджеп Тајип Ердоан и австрискиот премиер Кристијан Штокер одржаа заедничка пресконференција. Председателот Реджеп Тајип Ердоан го изрази своето задоволство што го угостува во Анкара австрискиот премиер Штокер, кој е во прва посета на Туркија како канцелар, а воедно напомена дека Туркија и Австрија имаат значаен потенцијал за соработка со Австрија. Тој рече, имаме значаен потенцијал за соработка со Австрија во сферите на зелената енергија, критичните минерали, високата технологија, транспортот и одбранбената индустрија. Верејќи дека посакуваат континуирани посети на високо ниво меѓу двете земји кои имаат историски и длабоко вкоренети односи, Ердоан рече, несомнено, австриската турска заедница со население од над 400 000 лица продолжува да е заедничка вредност и богатство на двете земји. Во тој поглед на нашите денешни средби го нагласивме значењето што го придаваме на мирот и просперитетот на австриската турска заедница. Председателот Ердоан истакне дека тој и премиерот Штокер разговарале за сите аспекти на билатералните односи и размениле мислења за односите меѓу Туркија и Европската унија, како и за регионалните и глобалните случувања. Ердоан го истакна своето задоволство од позитивниот моментум што неодамна беше постигнат во односите со Австрија, додавајќи дека овој моментум се рефлектира и на економските и трговските односи. Веруваме дека обемот на трговијата од приближно 4,5 милиарди долари што го постигнавме во 2025 година, оваа година ќе го зголемиме и ќе ја постигнеме нашата цел од 5 милиарди долари. Во нашата земја работат над 1000 австриски компании. Директните австриски инвестиции надминаа 11 милиарди долари. Инвестициите на Туркија во Австрија се приближуваат до 1 милиарда долари. Сиве овие бројки се најјасен показател за потенцијалот меѓу нас. Веруваме дека воспоставувањето на заеднички економски и трговски комитет на место постојаниот механизам на заедничката економска комисија би било многу покорисно за понатамочен развој на овие долгогодишни и стабилни односи. Се надеваме дека пред крајот на оваа година ќе го одржиме и првиот состанок

на комитетот. Имаме значаен потенцијал за соработка со Австрија во сферите на зелената енергија, критичните минерали, високата технологија, транспортот и одбранбената индустрија. Особено веруваме дека можеме заеднички да спроведеме стратешка соработка што ќе го зајакне средниот коридор, рече претседателот Ердоган. Тој изјави дека денеска му ги пренел на својот гостин австријскиот премиер Кристијан Штокер своите ставови и очекувања и во врска со односите меѓу Туркија и Европската унија. Ердоган рече: «Нагласив дека чекорите што ќе ги преземе Европската унија, особено во врска со ажурирањето на Царинската унија и диалогот за либерализација на визите, се во интерес на сите нас». Подвекувајќи дека на остварената средба со австријскиот премиер Кристијан Штокер и на меѓуделегацијските разговори размениле мислења и за регионалните и глобалните прашања, претседателот Реџеп Тајип Ердоган своите зборови ги заврши вака: «Воспоставувањето на територијалниот интегритет и единството на Сирија останува наша примарна цел. Го цениме придонесот на Австрија во процесот на реконструкција во Сирија. Ние сме посветени на решението со две држави кое е неопходно за траен мир на Блискиот исток. Прашањето за непрекината хуманитарна помош за Газа, на која канцеларот е особено чувствителен, останува важно во сегашни околности. Ние како Туркија и Австрија исто така придаваме големо значење на продолжувањето на стабилноста на Балканот. Му се заблагодарувам повторно на мојот драг пријател канцеларот Штокер за неговата посета. Посакувам продолжување на овој позитивен моментум во нашите односи и се надевам дека нашата средба ќе биде ајрлија корисна». Големото народно собрание на Туркија синока го изгласа и одобри законот за национална солидарност и зајакнување на општествената интеграција во рамките на иницијативата Туркија исчистена од тероризмот. Одобрувањето на овој закон, кој беше изгласан со 467 гласови за, 87 против и 7 воздржани, како и 2 дупликат гласови, представува значаен правен чекор во правец на владината иницијатива Туркија исчистена од тероризмот. Изгласаниот закон за национална солидарност и зајакнување на општествената интеграција ги утврдува процедурите за суспендирање на истрагите, гонењата, пресудите и релевантните правни постапки, доколку властите потврдат дека терористичката организација ПКК, КДК и незините релевантни групи ги прекинале своите вооружени активности и го предале своето оружје. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера оствари одделни телефонски разговори со францускиот министер за надворешни работи Жан Ноел Баро и германскиот министер за надворешни работи Јохан Давид Вадефул. Според објавеното соопштение од Министерството за надворешни работи, во овие остварени одделни телефонски разговори на министерот Фидан со неговите француски и германски колеги беа разгледани актуелните регионални случувања. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека како одговор на барањето на Иран за воени репарации ќе бара надомест компензации од властите на оваа земја за убиените луѓе во последните 50 години. Трамп во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи, оспорнувајќи се на вестите дека Иран бара воени репарации од САД и надомест на нанесените штети во американско-израелските бомбардирања, го напиша следното: Иран бара репарации за штетите што му се нанесени за време на петмесечниот воен конфликт кој започна за да не поседува нуклеарно оружје. Меѓутоа, ова прашање никогаш не беше покренато во нито еден од нашите преговори. Тој истакна дека како одговор на ова барање на Иран, тие се подготуваат да бараат репарации за луѓето што оваа земја ги уби во последните 50 години, како и плаќање оштета за нанесените штети и загинатите американски војници и цивили во регионот. Подсетувајќи дека војската, предводена од иранскиот генерал Касем Сулеймани, убила голем број луѓе во различни региони, претседателот Трамп воедно рече дека верува дека треба да им се исплати компензација на семејствата на убиените на американскиот брод USS Cole и на убиените демонстранти за време на протестите во Иран. Тој додаде дека тие решително ќе го следат прашањето за компензација во предстојниот процес на преговорите. Од друга страна, американскиот претседател Доналд Трамп на својот профил на социјалните мрежи сподели уште една објава во која истакна дека го проширува барањето за компензација од Иран. Тој рече: «Освен тоа, во контекст на преговорите, Иран треба да сноси одговорност и за нанесените штети и загубата на животи во Либан, Сирија, Јемен и во Газа». Иран соопшти дека преговорите со Оман во врска со транзитната пловидба низ Ормудскиот теснец напредуваат непречено и конструктивно. Според иранската полуофицијална новинска агенција Тасним, портпаролот на Министерството за надворешни работи Исмаил Бакаи на одржаната заедничка неделна пресконференција пренесе
Истакна дека доколку продолжуваат консултациите за финализирање на одредени технички точки во заедничкото соопштение, е постигнато разбирање за мапата на поморскиот сообраќај низ Ормуцкиот тесниц.

Той рече дека ќе бидат воспоставени механизми за обезбедување безбеден поморски сообраќај, заштита на животната средина и справување со поморскиот криминал, а воедно нагласи дека за обезбедување на поморските услуги на пловните објекти се наплатуваат соодветни трошоци и такси. Бакаи напомена дека главна цел на тековните разговори меѓу Техеран и Мускат е постигнување трајно разбирање што ќе гарантира целосна безбедност во тесницот. Тој додаде дека разговорите со Оман се само билатерален процес за утврдување безбедна маршрута за меѓународниот поморски сообраќај и немаат никаква врска со политичките разлики. Порпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бекаи исто така истакна дека Ормуцкиот тесниц нема да биде повторно отворен се додека Вашингтон не ги исполни барањата на Техеран, меѓу кои е и прекинот на поморската блокада на иранските пристаништа. Обединетите нации предупредуваат дека израелската воена агресија продолжува да ги загрозува животите на палестинците во појасот Газа, како и да ги продлабочува хуманитарните потреби во регионот. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Фархан Хак во дадената изјава за новинарите, останувајќи се на извештајот на канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарните работи ОСНА, рече: Обединетите нации предупредуваат дека воените офанзиви низ Газа продолжуваат да ги загрозуваат палестинците и да ги влошуваат хуманитарните потреби. Хак напомена дека безбедносните партнери од петокот регистрирале неколку инциденти, од кои некои резултирале со цивилни загуби. Колумбија вчера беше погодена од силен земјотрес со јачина од 7,4 степени според Рихтер. Геолошкиот завод на САД соопшти дека земјотресот со јачина од 7,4 степени се случил приближно 5 километри источно од градот Сан Хозе дел Палмар во западниот дел на Колумбија. Во соопштението исто така се истакнува дека длабочината на земјотресот била 107 километри под земјата. Земјотресот бил најсилно почувствуван во административниот регион Чоко, како и во различни градови низ земјата. Колумбискиот председател Абелардо Дела Есприела веднаш по земјотресот соопшти дека според првични добиени информации бројот на загинатите изнесува 111 лица, додека стотици згради се оштетени. Работите за пребарување, спасување и проценка на штетите се во тек, меѓутоа се стравува дека бројот на загинатите може да се зголеми. Во меѓувреме, според најнови добиени информации, расте билансот на жртвите и причинетите штети во земјотресот. Здружението на колумбиските престолнини објави соопштение во врска со најновата ситуација по земјотресот со јачина од 7,4 степени што вчера ја погоди земјата, во која се истакнува дека бројот на загинатите се зголеми на 132 лица, а над 700 лица се повредени. Според националните медиуми, во градовите Переира, Кали, Кибдо, Манзиладес и Арменија, кои биле најмногу погодени од земјотресот, е издаден црвен аларм, а поради безбедносни причини е воведен и полициски час. Посилниот земјотрес, владата на Колумбија на председателот Алберадо Дела Асприела, која стапи на должност на 7 август, исто така прогласи и национална катастрофа во земјата. Емитувавме вести. Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Свитоците од Мртвото море или кумранските ракописи, меморија чувана во пештера. Дали некои стари свитоци заборавени во пештера би можеле да ја променат човечката историја? Ова прашање, драги слушатели, да го поставиме вака. Дали за да се открие или изнесе на виделина една скриена тајна со векови некогаш е доволно и само едно парче камен? Постојат некои богатства кои што не можат да ги заштитат ниту златните сандаци, ниту дебелите ѕидови на дворците или палатите. Тие само го чекаат денот кога ќе бидат откриени во тие длабоки тишини, каде што ги заборавило дури и времето. Денеска нашиот поглед го свртуваме од солените ветрови на Медитеранот кон најниската точка на земјата, одиме во срцето на пустината, кон тие горди карпи на Кумран веднаш покрај Мртвото море. Календарот покажува 1947 година, еден ден во онаа горештина на пустината, кога сонцето речиси како да ги топи карпите, а времето како да забавило. Младиот палестински бедуински овчар од племето Таамира, Мохамед Едип, тргнува да ја бара својата коза, која се оддалечила од своето стадо и се изгубила меѓу карпите. Се искачува по ридовите, гледа во долините, но залудно. Потоа во средината на

настрмната падина, тој забележува еден мрачен тесен влез отвор на пештера. Мислејќи дека козата може би се засолнила со крила внатре, собирајќи ја својата храброст, тој фрла еден мал камен во мракот темнината. Звукот што се креваше од темнината не беше едно од вообичаените еха на кои пустината беше навикната. Тоа беше звук на кршење на земјен глинен сад. Ете во тој момент во мракот на таа тесна пештера не беше скршен само еден земјен глинен сад, беше отворена и вратата кон најголемата мистерија во човечката историја, најголемото археолошко откритие. Кога младиот Мухамед, неодлучно и малку застрашен, влезе во пештерата, најде глинени садови наредени како праштеви полици. Внатре немаше ниту злато, ниту дијаманти. Антички свитоци, завиткани во лен, педантно напишани на кожа од газела. На почетокот и не беше разбрана вредноста на овие свитоци, па дури беа продадени за само неколку долари на античкиот пазар. Но кога античките букви напишани на тие пергаменти се прочуја ни светот, тоа предизвика бум и светот на науката и историјата беше потресен од корен. Таа прва пештера беше само почеток. Од тој ден, од тогаш, беа откриени и изнесени на светлината на денот уште 11 различни пештери во срцето на пустината. И дали знаете што се појави од мракот темнината на тие пештери? Приближно 900 ракописи и 10 000 мали фрагменти. Овие текстови, напишани на хебрејски, арамејски и старогречки јазик, преживеале недопрени и без распагање и расипување во сувиот пустински воздух во глинените садови во текот на 2000 години. Па добро, што имало во овие свитоци? Зошто се крена толку голема врева? Тие ги содржеле најстарите познати текстови од Библијата, книгата на Исаија или Јешаја, псалмите и изреките на Божите пратеници, пророците. Но не само религиозни текстови. На тие страници биле и календарите, довите, молитвите, правилата на заедницата и секојдневниот живот на луѓето, што ги напишале овие текстови. Односно, животот од пред 2000 години бил замрзнат во таа пештера со сета своја живост. Па кои биле овие луѓе? Зошто оваа мистериозна заедница, која себе си се нарекуваше Кумранска заедница или Есени, како што ги нарекуваат историчарите, се откажала од се и го избрала овој изолиран живот среде пустината. Тие биле луѓе кои избегале од политичката и религиозната дегенерација и корумпираност на Куц Ерусалим во тоа време, посветувајќи се целосно на верските обреди, богослужбата, почистувањето и репродукцијата на светите текстови. Тие пишувале неуморно, без досада во текот на целиот ден. И навистина, кога календарот покажал 68 година од нашата ера, безмилосната сенка на римските војски надвиснала врз целиот регион. Кога заедницата ја почувствувала приближувачката, смртоносна римска закана, тие сакале да ги заштитат тие зборови, своите верувања и своите спомени, кои ги ценеле повеќе и од своите животи. Тие не само своите пари или имоти, ги довериле во глинени садови и своите души, своите свитоци, во тие скриени пештери. Тие самите исчезнале во прашливите страници на историјата, но сеќавањето што го зачувале продолжило да живее во срцето на палестинските територии. Драги слушатели, денес археолошката авантура во Кумранските пештери се уште не е завршена. Продолжува да се работи интензивно во лабораториите. Научниците ја мерат староста на пергаментите со тестови со методот Јаглерод 14, а експертите за палеографија ги датираат врз основа на стиловите на пишување. Дори тие мали, затемнети делови, истрошени, избришани од времето и нечитливи со голо око, се дешифрираат еден по еден со помош на технологии за мултиспектрално снимање и алгоритми за вештачка интелигенција. Во дигиталниот свет, речиси, се составува една джиновска историска сложувалка. Па добро, зошто е важно ова откритие? Затоа што овие пергаменти ни кажуваат директно од прва рака за историјата на верувањата, еволуцијата на јазикот и пишувањето и техниките за зачување на античкиот свет. Тие премостуваат 2000 години јаз со еден допир. Меѓутоа, точно овде, драги слушатели, постои една клучна, витална точка што не треба да се занемари во денешниот свет.
Денес модерната израелска пропаганда подмолно и суптилно се обидува да ги користи ваквите древни археолошки откритија

како алатка за модерната политика. Со презентирање на овие антички свитоци, тие се обидуваат да ја легитимизираат окупацијата и собственото модерно политичко постоење со аргументот «Видете, ние бевме овде илјадници години». Но реалноста е сосема поразлична. Овие текстови, пронајдени во Кумран, не се алатка на современите политички тврдења. Тие се универзално, културно, буквално и човечко наследство, оставено од луѓето кои се повлекле на осаменост, усаменетост на овие територии пред илјадници години. Секоја буква ископана од овие територии или почви не е наменета да носи камења за нечии окупацијски ѕидови. Таа е наменета да докаже колку палестинската географија е дабоко вкоренета, мултикултурна и древна лулка на цивилизацијата. Археологијата постои за да ја разбере длабочината на овие територии во рамките на нивното собствено време, а не за да го користи минатото како материјал за денешната политика на окупација. Човек понекогаш своето најскапоцено богатство не го крие во златни сандаци, туку во тивки пештери, бидејќи некои богатства не се напишани само за да се прочитат, туку еден ден да бидат повторно откриени, пронајдени и да му го покажат патот на човештвото. Драги слушатели, некои градови се паметат по своите камења, некои по своите ѕидови, но некои цивилизации стануваат бесмртни со зборовите што ги оставаат за себе. Овие пергаменти, скриени во кумранските пештери, ни кажаа дека човекот понекогаш своето минато го доверува под почвата или земјата. Но под почвата на Палестина не се скриени само зборовите. Има градови изградени слој врз слој, антички улици, заборавени тунели. Така не чекаат тивко и цивилизациите изградени една на друга во текот на стотици години или векови. Во нашето следно продолжение ќе излеземе од пештерите и ќе се спуштиме во подземјето на Куц Ерусалим. Ќе го бараме одговорот на прашањето колку градови можат навистина да бидат скриени под еден град. Ќе бидеме заедно за време на едно фасцинантно патување од тунели до улици, од подземни премини до илјадници години стари археолошки стоеви. До слушање до нашата повторна средба во нашето следно продолжение во тивката историја под камењата. Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Дали знаете дека во Тюркија постои биосферен резерват под заштита на УНЕСКО? Биосферните резервати се дефинираат како простори со копнени, т.е. континентални или крајбрежни екосистеми, каде што се воспоставени еколошки, економски, културно и социјално урамнотежени и одржливи односи меѓу човекот и природата. Во светската мрежа на биосферни резервати на УНЕСКО, заклучно со 2021 година, има 714 биосферни резервати од 129 земји. Првиот и единствен биосферен резерват на Тюркија е Джамили, кој повеќе е познат како Маджахел и кој се наоѓа во границите на населеното место Борчка кај градот Артвин. Оваа област, освен со природните стари шуми, ендемичните растенија, историските джамии, чистокрвната кавказска пчела и незината уникатна, себеспецифична култура, располага со фасцинирачка убавина и со незините недопрени висорамнини. Висорамнината која се наоѓа на падините на границата со Грузија на надморска височина од 3100 метри, на планините Карчал, чија височина достигнува до 3450 метри и покрај тешките теренски услови за пристап, е едниот од најизбраните, најомилените центри за љубителите на фотографирањето и природата. Областта својот денешен изглед го добила во 1921 година со договорот за зацртување на границите меѓу Русија и Туркија. Според договорот, 12 од 18 села кои се наоѓаат во долината останале во границите на Грузија, а 6 села во границите на Туркија. Границата со Грузија се наоѓа веднаш по целото Джамили. Покрај тоа што во зимските и пролетните месеци

патиштата во селата на Маджахел поради снегот се затворени во текот на 4 до 6 месеци, речиси е невозможно да се стигне до било кое турско населено место. Поради овие тешки зимски услови, локалното население за време на итни случаи во селата на место во Борчка или Артвин оди во Грузија. Толку тешкиот пристап исто така обезбедило и голема предност за областта. Благодарение на тоа, со поддршка и на локалното население, кое исто така застанало во одбрана на оваа област, Маджахел успеал да ја зачува својата природа, границите и обичаите со поддршка на локалното население. Пчеларството и производството на мед се најзначајните извори за задоволување на своите потреби за живот, односно екзистенција на жителите на Маджахел, кој од страна на УНЕСКО во 2006 година е избран за светски биосферен резерват Макин и на чистокрвната кавказска пчела. Секоја година во средината на месец август во Маджахел се одржува фестивал на медот. Локалното население е специализирано и обучено до мера да ги сподели своите искуства и знаења од областта на пчеларството на меѓународни платформи.

Da li znajete? Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. До слушање и пријатно!